ns nabe not kan singla gar gar yot na program las nabe yot na ngai fyok na juna salam mi baltan po kabul song yang ardiyama yot yadang sing natmet na rgangwe thatkenu duktuk yang jakpo shisher wakpo ngimi bajang is nafedi akashwani kargili kana fotchuk po yot pi balti program rgaskat in guana har program na tsokhla دی پروگرام پینوسی یادنگ لا زمزم جاک کنی حسابی کا ٹوپک کنی کا تم کننا کڑون فرچک پیوت پینو یتالا میانس نظام بیسیوت اکاشوانی کارگی لکنا دیل زلا ینگ دی کا ینگ فروپیسی اونسیوت اونسی رکھوں سیوت خوانس نتیس ناب یخن کن لا خوری لیخمو تم کنسی فرچک پیوت پی فرلوخ بین چی کا زیسنا ٹوپک پو ہندی جرنلیزم ڈے یا دل زلا گوا اسٹیٹ ہوڈ ڈے دے کسی کونس زیربین گوانا دیرنگ تیس میلا گوالا اسٹیٹ ہوڈ تھوبی جاگ انسو دے دے فریس نیانس دی ٹوپک کن جاگ سین یانگ دل زلا وخ نمزو لسنا یا تالستا ہمستود کے سنگ تھون چک پویت پی فالوخ بیت گوانا پروگرامی ریخصا بیت دیرنگ جاگ چیون نا میو لی تھوگوی کا شینشیر جاگلا تیس میلا لوزر امال لکھون نن دو چین سو زیسنا دو انسوک انٹرنیشنل ڈے آف پوٹیٹو زرے زرین نم مل لکھوم انسوک دیو لے گنا تھا تھا جاک چی انسوک گوانا دی جاک پو لے گنا مینگ بیونگ چی انسوک گوانا دی جاک پو ماتیر گیستید ہندوستانی تھوکی کھومی

माथि मा 150 से ज्यादा मुलुक कुनी दि आलु थोब पि स्ट्रोल गोइन्सु गोन दियु चखला कुले कुले आलुई मखपो म्युनि बरिनु दुनिया लंग मोनिन सुजुया गोन यंग छ मिसाल चीजस नजु मिसाल चितात आलुई मख से हिसाब के कि चीज सोसन सिस ना एयरलाइन इनु या एयरलाइन मुलुक चिंदे दे एयरलाइन मुलुक पेनु चीज सोसन सु 1840 इनु आलुई थिक पोले गिन न्यून से सोसन सुया दो ची फरिजस ना چازمنات دی اخلا غاتی کوشونی کسترین تبد دی یعنی غاتی میوانی کسترین تبد یا دو تخلا الوی کسی یان بیماری چخچ او سین سو یان سترین چی او سین سو دی فرس الو کم سو سین سو الوی ٹھیک پو الوی پروڈکشن پو کم گونا کھونی کھون چی سو سین سین لیگنا بھکمری سو سین سو یعنی کہ کھون لا زیزان مگوائن سو کھون لیگنا ملسیلا یا ملسیلا سو سین سو یا ملسیلا چی فرس بنا دی الو کو کم سو فر چاز اسنا دی زایوت پی زان پو کھونی اصل زان پو الو ان کھنین چھو مالب زیادہ تر کھونی الو زین چھو پا گوانا دو کم سو پیسٹر لکا قہت چوک پونی دی جگانی نو دی ملسانی او سنسو دی ملک پینو یونا دیل زالا کھون لدی زچس پوی دی سبزی وی مخ پو شے سنسو دی ایرلین پان لدی کن آخا کھونیس کتی دیون لد ٹھیک بیسے ہلتا سیلتا بیر بیسے یا چنگ سرین مو چک پا دیو بیسے کھونیس یعنی کس سکھت تب سنسو گوانا یونائٹڈ نیشن اس دی جاک پو ریاقصہ بیخن انسوک یعنی دنیا اینو یعنی دی آلوی باری جسنا دنیا اینو چائنا ہاتی پڑوسی ممالک ان چائنے نو چی انسو جسنا پہلا نمبری کا دی آلوی تھیک پو مامو ام انسو چائنے نو دیل زلان آتر گیاستید ہندوستان سیکن یعنی کی نیس ریسی مل سیکن آتر گیاستید ہندوستان یوت انسوک جیسے آتا زر میں تا پوپولیشن انو سب سے زیادہ سویت جسنا آتر گیاستید ہندوستان یوت نیس ریسی کا چائنا اما دی الو تھو بھی نو پہلا چائنا تین سو دل جناتر گیاستی ہندوستان ہے تین سو گوانا دی الو وی ٹیٹو زرت انگریزی کا الو کھری سائنٹیفک می پوچین سو جسنا سولانم تو بریسم زر بین سو پا دو ان زرے کھوے سائنٹیفک می چیو تین سو الو کھری دونا ngati sihati farista dikang ati sihati faris alu cham se chacha in jasna do se zero go pungati shna be khan kulna chacha go ju wana do cham se chacha in jasna diu cha cha met pichi shin su amma chon chang ata zeret ki ga su chigla vitamin c kami utna c kami utna jese ata vitamin a kami utna ati mig la che dia matala night blend ne zer ngati doctor kun sia she syot kun zeret yo na chokhla su chigla vitamin c kami utna donis alu jasna legina fan khe chen in su doni faris cha jasna الوی نو وٹامن سی مامو تھی کی کو من سوجیا یو نہ دے فارس نہ تعالی الو زو زرے وٹامن سی کمی ات کن کلا الو زو زرے متی شسیت کو نظر نن یا الو متاس چو مچوا یعنی کی فرائی ما بیا خول چک سے دو نہ چو چک سے زوس نہ دو لے گنا چھ چھ ان سو یا دو لے گنا گل بین سو اما متاس فرائی بس سے کھے کی تیل کا سٹرک سے دو چھن چھ نو پاری بین سو اما متا خول چک سے زوس نہ یا چو چک سے چھن می تاس زوس نہ دو لیگنر گیل بین سو کول ایدی سوچ چک پوپو چھے ینگ الو زوز فیوت پی وجہ سے طاقت سی تو بین سو مطا انرژی زیر مطا انرژی بوسٹن زیر دو گوین سو دو نا الوی صفت چی دو انسو جو ہر موسمی ہر جگہ نو کو تب انسو دو نا گا مل چھلا چاہے گرحمت چاہے گنین من سو دو نا الو گا تانس گا گا زان کنی نو تامت جسنا چوک پچو گم گوی کنا سموسا گا تا سموسے نو سی الو توبیت گوانا آلو پراٹھے نو سے گاتا آلو دھوبیت یا چپس گاتی لیس کنین نو سے آلو اومت سو جویا پاو باجی زرے آلو گوبی دیو انگامی نو آلو میتنا دی زان کن ما ادورا انسو جویا لیکن چھا چھا انسو آلو دیو نیتا ما گوانا دیو نیکن گاتا آلو مخنا قیمت پو موزین گوارگوز یو نا دی جاقلا یونائٹڈ نیشن اسی دی جاق پو مالا کیو مات سو چازسنا الو دو تو سبزی انسو کی دو سستا لسی تھو بینسو گاری گار سی تھو بینسو جویا گوانا دے فرس نگا تالا دیو انسو مطال دیو چھا انسو دی جاک پو مال لکھو ما دو نس نسی نمزے نک نازے سولوی سنچری نک الو کلے کلے یورپ انو نا گارنا امریکی نا یورپی تھون چندز دے جو گوانا دے وقسی انو کھولا نام چی می چی یوت کھن انسو دو سنگا تاں چیز رید دو سنگا تاں پوٹیٹو زرید انگریزی کنگاتی اردی کا الو زرید ماتیس کا تکیسی الو زرید اما دے وقسی نمزے نک میچ یو تھنسو دول چیز بچو کماٹا پٹاٹا زری می تقسیوت کھننسو الولا گوانا دیو چھا دیون کولے کولے مخون موننسو دونا متی دی یونائیٹڈ نیشنز دیون لت مون چکسنسو می گاملا گوانا زوری یوت نسی دونین دونس الوز اس نلے نر گیل بینسو گوانا ناتالا خدای شی شکر شس پر گوس دیل زلماتی کسان کنجو جی کونس چینگ ان تاب سے ماتی فرس دیوت سے محنت بے سنگاتالا دی سبزین صرف الومین

0: kasabzin ya bras in nas in ga ngati jingi kan omi pedawar chin na phonis mehnat be sangata fatmati sapat hon chuga de parisna chok pat gomoi ko khuda lag lag shukr becha khuda ni amat pula dekana mata di isan kon la sikhone makh me bjer chaju gwana diu diu in pa international day of potato ka ya tala tam chi khai wani hi tam poe ke shakhs na ngas tika frope yot nasir hussein assalam alaikum juyala
1: وعلیکم السلام جو
0: بخشی جو گونا یمست متیش نہ بہن کلا چوپت سے گومے کچھ کرو سے دو باری سے
1: ناز کرو سے جو گتی دنے گومے گو دنا گوا دنا دنا او اندی جی جن لزم دے دے کرو سے جے
0: بخشی
1: سا وس نہ دنا یانا عقل سے با شکر دے دیا دنا اگا جو نے چنگا دے دنا ناچلا دن جاگا تاس پیا
0: بخشی
1: یہ جو نا دین گوا دے سٹی روڈ دی کرو سے جے Gua state hood put 30 mile then a money but to jay. Dungati, Barati, then Riasat, Riasat, Gua do put a Mukamal, or Riasat to be up into jay. Dulamat is the money but to jay, the 30 mile jay. 30 mile 1987 is still a Barat, 30 Pachu's name Pachuci, then a reset in the reset into jay, the name. او پاکستان جو ہے دو دو مرکزی سناچو تنس بس نام مرکزی انتظام علاقے کو تنسو دو انگاتی دن جاق پو دیلین سے جاق پو گوا پی عوامی پیا مانا کمو دن زیادہ او مومو ایمیہ دنسو پا جو ہے دن کونی پیا دن کون الگ الگ مثال کی شناخات سا دن سیاسی حقوق دن گاما دن دن حاصل ہو مجھے بجوئے دونا گوئے بہرات تیجو تنچ بنا محروف چنچو چنچ بنا کھو جاگی کی انچو ہے جاگی وہ واقعی انچو ہے خوبصورتی ریاست چنچ ہے کھو سامنداری تھما کھو سامنداری تھمے کدیا قدرتی حسن ساقفاتی دون گاما دینا چیو تنچ بنا دون گاما اللہ کھو جاگا تنچو ہے دنیا ہر دنیا نا دیکھا دینا ستا ہوں مطلب دو مشہور ہیں جو ہے
0: ٹورس
1: پلیس ریزن کسی جو ہے دونا گوین سو سال سادی تاک دو حکومات دو قائم باس من جو ہے دونا کو دینا سنا دینا یوٹیوت کھانی جو ہے دینا
0: یوٹیوت
1: کھانی جو ہے ناتی لداغ چو ہے یوٹیوت کھانی جو ہے دینا داخسن کھا دینا سن گوہ سٹیٹ ہوتی رہے کھا توب سن جو ہے انی سو ایک آسان ٹینچو پنس بنا باہرہ تی پوچھونی اس اسپیشن دینا
0: تعلیم
1: دینا زیادی اس دینا زیادی کا کوئی دو دینا باس پنس جو ہے کوئی آزادی کھوست پنس جو ہے دونا آزادی کھوست دینا گیاب نا کوئی مرکزی دون گاما دی علاقان گاما کوئی دینا چوست پنس جو ہے دنا گوا سٹیٹ ہوڈ پو قسم قسم دنا بسے کوئی معنی دنا بسے دنا چچی دنا دنا دنگا ما کوئی دنا قسم قسم مختلف مختلف دنا بسے کوئی دنگا ما چوکان دنا جو ہے
0: دنا سکیم حجو
1: سکیم قسم دنا سرکاری عمارتے دنا نو مناتی دنا نو دنا سخ نو وان دنا دنگا ما کوئی دنا دمو بسے ساجے بسے جوست دنا جو ہے دنا ساقفائی پروگرام زیر دنگا ما دن موسیقی زیر دون گا ما دیان کوئی زیر کمپوزیشن جو سیتا تاما چو پجوه چو چو جوه دون آن آتی گول دن آمد کولیز زیر دون آن یونیورسٹی زیر دون گا ما کوئی دن اشپرپا چا چو پجوه دن آتی دن مباحثا زیر تا مباحثا نشپرپا چا در چنده دون آم اشپرپا چو سنتی که کوئی پروگرام چو چو جوه دون آن آتی یومی کوئی گوی یومی ریاض یومی ناسیون الله گوی یومی نه ناسیون الله که از کنتی چیچیو ندون گام که از دو دو زیره که از دنیا با تو پن که از گام تون چو با تو جه دنیا او که از دنیا زبان پی تو جو که از زبان بو کنگی زنگان جات تو جه چون دو دو چیز بنا ریاضات زبانی که از درجه که از دولا حاصل چی سوچ سکتیم تو جوی دادونا این وسط
0: وانا گوا ماتی سیتیت ماتی ریاستی هندوستانی چوک پس هنچه سیتیت این داره
1: آی آو کسو دونا او دیان مانا گوا چو تندوست بنا ایران سنان از دیان توریزم و ریزم لباد تو دی مثال که دیا کورچا کوی دنر گام چوت زوک دیمان پور اول یک دوکسان فلان دستان دنگا ما کوئی او او او بیز زره کس دنگا ما کوئی دیکا چوس تن جو دیکا ما توریزم ورزم ناتی هندستان نین دونا باہر کنٹری نه یوس دیکا دنا یو ما چوپا جو
0: نمتا گوا بیچ زره لگی نا اتی باری نوک مانگمو مینگ بیو نیو تھا جو
1: او مینگ دونا ناتی دی ما کاریل کوران.

0: دیان ماتی ہندوستانی احبارات دندون ماتی یا خدمات داخل مثال کی عوام سپا گچو دین دندون گام مین سپا عوام سپا پروچ پا تو جوئے ماتی احبارات دین گہز جوئے میڈیا سٹوری کے دویا دونا ہندوستانی احبارات پوچھے زبان آزادی پیا دونا سماجی پیا دونا عوام شجدن اوکھے جن شغور پیا من چی ندون گام کو دیان اہم کردار کو مالا جو مت جو ہے دونا ہندوستانی دی احبارات نام آغا سومت زبان تیز ما 1826 عیسوی اللہ دو دینا سومت جو ہے آغا سومت جو ہے دو بس پہلا گار سومت جو آغا زبان آغا سو کلکتا سومت جو ہے کلکتا دو دینا شروع سومت جو ہے دی احبارات دینا سسٹم پو جو ہے دونا دی احبارات پو میون سقپا زبان سابقہ یا احبارات سابقہ تعلیم سابقہ سماجی مگا چکو مسائل چھو ندون گاما کوئی زیان آگا باستے کوئی زیدین سقپا مین سقپا پروچ پا تجھے دونا کوئی مثال کی گا چکو مشکلات چھو دے مشکلات احبارات باستے کوئی زیدین توچ پا تجھے دے کانا دوین چجو ناتی دینا احبارات پو چون دکوین دن جمهوری دنی هندوستانی چطور ستاره در قواعد زیر زبان توجه دن مثال که اتی حکومت زاپدی رابطه میسای گاتوکی پریبلم نتی چون دن گام اتی حکومت زاپدن گام لب چوب توجه
1: می‌نیم
0: گاتو مسائلی اند که تو دن گام حکومت زاپدن لب چوب توجه و شاخی که دن اتی هندوستانی دن احبارات نیست اتی حب الوطن دونا کوئی جذبات امنی پیا دون گاما دینا احبارات سپر لب چپا تویا دون آتی انگریس چی باز بنا ظلم ستام باز دون گاما احبارات واجه سکان آتی عوام سپر لب چپا تویا
1: دے وقت لب
0: تکنولوجی نتال میکن دے وقت نتال چان دینا تکنولوجی میتن دون آتی داخسانی دوران پین چیو زبان سناسی دوران پین داخسانی دوران پین زمین آسمان بھرا ہو مگر اس کا نقصان سچیز نہ سچیز مین سا پہنچ پڑتا ہے اور دونا ماتی احبارات ایسا چیز کا پہنچ پڑتا ہے نقصان انٹرنیٹ زیرے دینا ٹی وی زیرے یا فیس بک زیرے انسٹاگرام زیرے گاؤں میں کمانا مین سب پہنچ جو ہے نہ خبر کو صرف دینا شوشور نقصان شوشور کے دیا احباراتی که محدود مید داخل من مین سقپا انترنیتی که موبیلی که زیره مین سقپا دونی هر چیز که اتا پروچ جوه دونه مثال که دنه نتی دنه مسائل چو ده دویا دو گورمنت سقپا لپچو پیان داخل میری زیره که گورمنت سقپا لپچو جوه دو مثال که نتی دنه گاونی یود یا گاون لیوالی که یا دیسٹرک لیوالی که گاتو لیول چنه دو گورنمنت سپ اپروچ ری مثال کی دین گاتی من بازار گاتو مشکلات شنان گاتی میڑے زری کا دین سپ لب چ جب دین سپ گورنمنت سپ مثال کی اس کے دیکھو چ لام چ کتو دین تو سن او یا دین کتو یربے کتو جک س کتو نا دو دی میڑے سپ نا تو چ پد جے
1: بخشس میڈیا اس نتی عوام نا گورنمنت سپ ایڈمنسٹریشن
0: سپ ہجو او کس
1: بخشس گوان ناسینم زین نو دوسنم زچ فرق چ دی بار
0: ناسینم زین اسری د عبارت چ کی حکومت جے دی مثال کی عبارت چ یا مثال کی اکن کوئی چون کان چ کیوں سے اگیٹ دی کو چ جاس چاپین داخسن نمزا چ ز داخسن نمزا ران لا موبایل پر انٹرنیٹ کی وجہ سے فیس بک کی وجہ سے انسٹاگرام کی وجہ سے کمانا مین سا کمانا
1: چی خبر ہے
0: اور چی خبر ہے میں تو میں شوم شوم میں تو نہیں جائے
1: گوانا یاری چی میسج شو دو سال
0: انی میسج پہ دو جو انی میسج پہ دو دی دن گا ما گورنمنٹ اس ویزا کی چی چی دینے کا تو دن گا ما گورنمنٹ دن گا می کا اور نی نے اور دن اس نا بے سے کوئی دیگر لاز با وہ سے دو جائے عوام سپن دینا بار گزا مثال کہ نتا گا تو جی دینا مسل چن دن گا ما دن گا ما دین سو پہ گورنمنٹ سپا تو جی پہ گزا جائے
1: ماتی میڈیا زری کا
0: جو اور میڈیا زری کا
1: درا کا سل بخشس گوانا اجو سر مزرت ناصر بھائی یالا گوانا یری تم کو نیاز سے ہندی جرنلزم ڈے دل زلا گوا اسٹیٹ ہڈ ڈے بار یونیورس ون ایجو سری مزرت متالا موزن گوارگوس کی دی جک کن اتی فرستام سے تھا انزر گو پوچا جس نا نینگ اتی گا جک چگا سٹیٹ چلا سٹیٹ ہڈ تھو

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجاخانه منډنګ شورتاغه پورګي خبرون خوري انتی دونغه احمد علی ترابی شمخ می یلدغ سم کوي وبا جنرال لوپندر دی وې دي سرغوس کې سومې زستاین او بهر تر شمخ مين څه کاروایی مینا شان نه يم بو اپریشن سندور 2.0 فلا چا تغیو تن زره سر ست پونه خڑک وسلا نېشنل ډیفنس اکیډمی نو کورګن غپچی رسی پاسینګ اوټ پریډ پنګرغن جنرال دی وې دي اپریشن سندور پو سور دی نه يم بو بهر تر شوز نه لخصب شن کوم مان نه نې زره سر وسون جنرال دی وې دي اپریشن سندور پو یستری تی خچن اردیان نش مخ می بریانو لاختو د خغس کو لا سر بسون جنرال دی وې دي گریجویټ کیڈٹ سغه پروفیشنلزم پر گلا تی مینا جو بس یستری تی مینا چې ته جو بو زربی جذبه ورتن پر چو زریان اثرین زیاستری تش مخ مینو کو جنرال انیل چوہان از دری نئی دلی از گیستری تی تھمے ایتی کا یل تک سنکو ایتی گارڈ اف آنر پر لگیں کیوں سے ارگیب نس گیستری تی خدمات پلا یہ چوز اس دی تغریب یاس گیستری تی چوہر مخ مینی آفیسر نرستے کا کون خدمات اللہ ایتو بس تھمے ایتی انوک مندو کو نشتا تی ارگیب نا جنرال چوہان از مخ مین سنکو چوہر گارڈ اف آنر پر تھپ چاو کھوئی مینہ لے گینا گرچن چگین زرے ایسے رین جموں کشمیر نو جموں میولی سسم سی کھرکھور لا دکان میں محسوس مرکز چھوڑنا سسم سی کنا کلو میٹر چوغے نانجوس قانون لوک پار زوستے کر سکس کھن نن کھن سگنا ایک کروائی ان سکتے مس کر لا بس کھنٹر سے تف افسوس بس نرمے مرکزی وزیر اس گوندے مالیانو کھن کھن چھوغے تے ایک رب شیر گبنا دی ترشد بولن مسوں ارنیا ارس پورا دنا سوچیت گٹنا اے سسم سی میں محسوس دی گومبے کا کھنتی چھوڑنا روز بے زریشن لوکس بس میں محسوس یان سسم سی کا دکان میں محسوس چون لوک سمینا دی ذاتی کھچن نہ کھچن گومبا ان سگے لگی نہ ستو درنگ بسین اردلوس نے زنزو سے فنتوق وزارت زنزو سے اردلوس سے تروگی رسید سے ایریا سے زیاستری تیل تلوکس پو دن لکھ حسن گاز بسر سے رک اما نفری اردلوکس دنا چلا غیس رونوک سے تھاں پیم بہارتی چوز نا ایریا سے تاکس پا انچا چاہ دن زرے سر سے دل تلوکس پیز اللہ اردون ارگیا نا چوگی کا یکن نانگ مینگا لاکھ تروک نس تون نشو سم نرگو استرے سے یوتین تاکس پی مینظر نر سرک پو نظام سے فیصد نشوش بینا چوگی تھیک پی انین ساق اسکی سرگیب نا فرون لال تلوکس تو بدزرین گو با لزاسوم په وخت نه رو بسل تعلق پرستان پر سیاست انځریان اثرین ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاجون سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دراز اشتیاق کاجو جامع مسجد دار التبلیغ دراز شسی فیوس چوزن رل بسکن فیپسو سی تغریب پیان کھاق لینس این نالیج کاریکٹر سرویس پی موضوع پی نالجونس دی پروگرام پر شیل سب سے شیس السب خان شیس لین خان دونا کھویا تا مون مل دوک سی بیما سن مل سا چک چی گز دو میمینا رخصوں سے انزر ہے سے رین دیوان تقریب نگر غن دون فون سے شیس سی کھا سکور لزرن دراز لینو شیس سی پیوس پو لخشب شن ارچے مینا انتظام یہ چھونا گھر یا رخصی ارتیاں مباس دی وقتا ڈپٹی کمیشنر سے جواہر نوودیا ویدیالا کری لینو داخلہ لین میمینا لخشب نمی فیش چکن چون لا مبارک باتان جماعت ارچونا چونگی سے زلے نتائج انہیں تلوک سانگ بس سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دراز کاچو اشتیاق اس لوکسو چھو سے ادارہ نے گوبان نمائندہ انسک نیم بو پولیس نے چھو سے ادارہ نے بر یا تھود لوکس پر تن پر چھو مینہ گرافشک ملین کھوز دے وقتا چھو سمین اس خطے انو لسگن ٹریفیک اتسر دونا اے لوکسو لسگن انسک میت پبے مینہ لوکسو شما انن سمزون انگو انجوکس گاوے کا اسپیس دیشما انسک سکین کم نیا لخشب شن ارچو مینہ گمبان لینے زرین چھو سمین انسک از اللہ پولیس دراسی چھو سنا میمان سن نظم بو لسون اس تو درہ بس گاوے انو فیس اسان گیاغر نیون کھن گاڑیو نی نورو بسل تلوکس بسی را روز پیچا لخ ساق زلی اگمی جوک شک بی مینہ بکھن پر لکس ان درے سای ہوت پین دیا باریان دوزدان پن اگر اگر اس پی سما جانو لسکن سغمیت پا بی مینہ چھو سی ادارہ نی چھو سنا لینکن گمبا نی کھاس کو لنگ زر بسن کھو زن چھو سی ادارہ ان سغا مالیان زلیان لسکن ان نانی نی لوگ پارل چکن شخص میں تن لازگا خیل تا می مینہ پولیسی چھو سنا لینی نیتکن گمبا ان لگ تود نا روز بو زرین جوا بسین کرگل ڈیولپمنٹ اتھارٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر غلام محمد از یونین ٹریٹری لداخ سے سرحیان سے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد تقی نے بو کرگل ضلع انوک سودیش درشن 2.0 نالجون سچوئے نکھن انفراسٹرکچر لا سنیل تعلق بس دی وقت آفیسر انس کھرول سنگم ویو پوائنٹ ہندرمان ایل او سی ویو پوائنٹ پہ کا ایکسپلوری ایل او سی ہندرمان ویلیج ایکسپیرینس پروجیکٹ پہ نالجون سڈول نیتکھن لا سنیل تعلق بس ان شخص پہ مینا زن سرحیان سے وزارت خسکو نظم سے واس وقت سے کا سرحیان سے لا سنیل تعلق بے مینا تین چیتکھن از ایکسکور نپو گین زر زر سے دیبریا آفیسر انس متعلق کا خورن لا دلاسن صفاق سے نالچون گاریا بسے تھما تھن چک زرے خس کون تاسین

0: درين تسبرغي خبر لانين نوت بين ميديا مو يوتون اف ام كاديو اكاشواني كارجلين وقت بو تو سوت غنا مرسم شو سونسو كاسات دكتور ابتهار حسين كنار ديلوكس اسكور لاتيف سيك فرچوغيت نين مزات
1: السلام علیکم نا طاہرہ بانو اور دلوکسی پروگرام پوکھرے پروگرام یان خنن سعید اللہ یوں سید نجنا سلام پو پروگرام یان خن سرمت سنچین سگا پروتما چان سونشک یلے پروگرام یان خن دیرین اور دلوکسی پروگرام پیان رکنس ہزارز اف تمباکو ڈرگس یا تمباکو سگریٹ کھنی دون سگی کنا چم چکشنوت کھچن ان دیس کو لاس کو لاٹی سے گن یان تان سخ پے کھلیپ چوگت یلے پروگرام یان خنن دیر دلوکسی پروگرام پو چی تون پو دیاوین کی گتی میمنگس لا ہاگو تنگ میمنگنا میمنگ سی ڈیلوکس پور یالا لوس میمنگنا ناچیس دی پروگرام می سٹولیکا پرومچک فیس پنگاتی ڈاکٹر نون لاسکیو زیرے کھونسے پرومچک زرمونیکا ہاگو تنگ نینگ ان کھنون ینتے سا ناتی ڈاکٹر زرکھنی سپیرانیکا نا بسے عمل بچا تاکی ناتی ناتنگ سگی ناتی فرو بز بسی ناتی نائی زنزو سی ناتی قومی صحت پو گیالا نا کھچن لوسو کسانی ڈیسے گیان تانگ چک پے کھلیپ چوکے دیرین ناتی سٹوریا فیزیشن سی ایچ سی سنگ کو ڈاکٹر سعید افتخار حسین سکیوتیو ڈاکٹر صاحب کنا دی ڈرگس نی دی تمباکو سگریٹ کھنی دی نسکورلا چمشک ناتی زوکس پے کا دونی اشنوت کھچن یوت دی شنیوک سنی کنا گا زوک زرمور یون چین دی سکورلا فیسپا ڈیسے گیان تانگ چک پے کھلیپ چوکے السلام علیکم سر
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سخت سکس نل یارن وجو چھری مزرت یارن آکاش وانی کرگل اسٹوڈیاز کے دو چوکس ٹاپک یونی کا تین یان کھن سخت پک ہاگو تنگ می فلا یون سو فلا یارن وجو چھری مو
2: یان تس نچا یون زس دی فیا شکریہ
1: کسا نی دری دی ڈرگس پین ڈرگس زبن ہا تمباکو زری سگریٹ زری دون نگتی نگتی معاشرہ نگتی قوم یان نگتا تھون دو جو منگوس دون لینی دون نگتی
2: دو تمباکو زرنا یارا یا زرنا کتو کھانی زرنا دو آئیوں چندی سب ٹاپیاں دے علاوہ یارا اگر زرنا کتو دے علاوہ گتا مارکیٹ یا نک الگ الگ می کو اونچن مگر کیمیکل پودا اونچن کی یا میں نہ کتو الکوہل چھنگ آتے زرت یا میں نہ کوکین زرت یا میں نہ یارا ایمفیٹامین زرن رکھتو اونچن یا میں نہ کتو چھنگ پخوران سوں دے علاوہ کینبیز یا چرس دے چیز نونچن دون چیز ہچن زمین اگر پہلا پہلا لین نہ کتو کھوئی پہلے کا سائڈ افیکٹ چونچن یا افیکٹ چونچن دولا ایکیوٹ چیز اسٹن دیر یا پنر یا پن یا سخت سے کھارک لینا کافی ٹائم چلینا کتو دولا کرونک زسٹن ایکیوٹ میں آنا چیوں چن زمین پہلا پہلے کھوئی موڈ ان ٹھیک چھچن اگر کتو کھو سخت سے پریشان ہونا کتو کھوئی موڈ پہ بڑھیا چھچن کھوئی پرسپشن پہ چینج چھچن مثال کے طور کھو سمبا تنگ چسپ یا تھوڑا کھو آرام چیز خوشی سوچن ہلکے کھوئے سمبا فکر پو سخت سے دیا ایلیویشن چھچن مطلب دو بڑے ہچن سن دوس پہلا پہلے کے دوس افیکٹ ہچن مگر اگر کتو کلیا کلیا رس دو زندو نہ کتو یاران دے کہ ڈیپینڈنسی ہچن قسم ترقی نہیں سکا ایک فیزیولوجیکل ڈیپینڈنسی ہچن ایک پیتھولوجیکل فیزیولوجیکل ڈیپینڈنسی ان کی اگر دے چیز پہ ملین نہ کتو یار سمچن دوں گا بانگ ان چمین دک نی چیز پہ لاس پہ بانگ ان چمین دک تب پیتھولوجیکل چین جب نہ کھوج دے چیز پہ ملین کھور گو ٹھیک بس ڈول چمین دو پیتھولوجیکل ان کو روگے کا اثر سنس چنا دی چوکلا اثر بچن دے علاوہ یہاں چیز اونچن کھچی کتو جیسے ڈرگ بولین نہ کتو یارا کھچیا پسینہ زیادہ اونچن پالس ریٹ پہ زیادہ سچن بی پی زیادہ سچن یا میں نہ کتو خواہ اینزائٹی سچن وسوسا یا میں نہ کتو خواہ پریشانی ڈپریشن دے زخ سوچن زیادہ دن گاما کوئی افیکٹ پوائنٹ بہت سائڈ افیکٹ مہنگم بہن سن ڈپینڈ سن دولا ہر چیز لا الگ الگ علاج چاہے مثال کے طور الکوہل لوت نہ کتو اگر فومی پکوزول جنسمان چونچن یا میں نے او پی آر ٹی اگر اتنا کتو نیلٹرکزون زیرین اونچن یا چولا سگریٹ سموکنگ ہونا کتو گامز اونچن نکوٹین گامز اونچن چھنا کتو ہر علاج یوت بٹ یارس دولا چل برگوس یا چوا چل مہین چون علاج میں سے چیشی اونچا میں دونوں گا چیز پر زین اتنا کتو دو ایکوریٹلی زیسٹا کنگز دیو زین اتنا تاکہ انگا تا مس ڈائگنوز میں چھا چاہیے

आकाशवाणी करगिल सगेत पोनीफिया सगेत प्रोग्राम फ्रचुपा ना सजाद हुसैन या सरची यंतंग यंबस का थुक चेनियत ये शोसना यंतंग मीमांस गामा जुन सलाम बो फ्रद मचन सोशिक यन कानून जागबिंग रसिका नते सगेत प्रोग्राम उन्यानोक समस पेरारी खुरे योंग मत दिरी जागप्याना यां समस पेरे खुरे योंग सेत दिरी प्रोग्राम प्यानोक सगबतिक्सनल ला इंटरनेशनल डे ऑफ पटाइटिस कोर्डलास पेरारिक देजुग ने यंता सुपेक टिसेक लेपचुगेत Kasayan Kanunta Yantis Tafeming Nazer Nakato, International Day of Potato, Yanigawa Ngates Alami, Alui Jarzeratan, Ya Alu Tabi Jar, Ya Alui Mingna Hagotan Mijarzeratan, Du Lobing Resika, Melze, Tizla, Malakion Matsuk, Yantijarpo, Malakion Me, Tontarpo, Diana Vensuki, Ngates Alui Sonun Tapcha, Ya Tazikanate Alu Tabetan, Di Alu Matiming Natam Zikarchanin, Alu Kanangatan Chifanke on Chazinzere, دونی سکورلا هاگو تامی درینگ جاگن زره زرندو زر بچندو که الو ادو چوکس ادن دیگین زرندو که چونمیک گاو نگه سکوله تان که گاو زرندو که دنیا تی گا ملسانو نگه ستابنا دو شاچا انزره زرندو یا زر بیتون پو دیاوین که الو نگه تی مینا کخچن اک چونمیک انچو یان دیو سٹیپل فود زریان زر بچو یان الو مینا منا مانمیک زرخی زمین چر گوشمن چو دی جاکو مل کیوں میمینا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن زربی میولی توغی چھپاس رگیالا زوستے کا دی جاکو مل کیوں میمینا کھوس اور رخص بات چوک یہاں زربشند کی دسمبر 2023 یانوک جنرل اسمبلی یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن اس چھت باس کھینن چوکی ماتیز دی نیل تک لو انگریسی کا مائل زی سمچوا علی انٹرنیشنل جاک زرے ملکیون زیر زرکن انسوک الو زیر دی چونماو نگت زیر نگتو کھو نگتی مینگنا اکنومیک کھو اقتصادی کھو فنکی ہوتی انسو جو یا نگتی ماحول مینگنا فنکی ہوتی انسوک یا کھو کلچرل ویلیون رکچا ہوتی انسوک یا دومین ما الو گاؤنگس پاسا یا گا میمانسون گمیول نیانوک دوگتن کھو مینگنا دور گیلا زنچ انزیر زرندوک چه زربنا الو نیوتریشس زرندوک انگریزی پاس که دیانوک زن مانمو یوت پاتوکسلا طاقتی زن چینسو دیو دیانار گیلا نیوتریشن یوت زره زرندوک زرندوکی نتی دی دنیا پیکا زمین پیکا نتا زر نکتو تقریبا 1 بیلین میمان سونیس دی دنیا پیانوک الوی دی چونماو الو زاد زره زرندوک یا الوی کنا الو کنس کنزیوم بات زره زرندوک یان زربشندوکی الو میولی توغی کانتل تانا غاب چوبا چک تالی ممالی گانوک الو تب سے الو زو سے الو گنا فانکیل انمت سجو یان زر بچندو کی دی کروپ پو انٹائر کنٹری گا کنٹری چگین نکاتو ادھے کنٹری مینگنا کھو غریب یا پھیک پو نا مالدار گاما زیدیو زن چگین زرے زرندو الو یانوک رگیالا زوستے کا سٹارچ یون چنسوک وائٹامین اور چنسوک یا دیانو دو مین ما دیو ایک ویجیٹیبل چکنسوک الو آنگتس لاسنا مامو چوائی گنچا زنسو جو دیانو نا چک ریسی آنگتس الو سکولے کھو آنگتس پاکچا سکولے یا دو مین ما الو آنگتس پٹاٹو چپس زرے لیس چوکزلے یا باقی چپس انچویت یا دو مین ما الو آنگتس ساموسا زرے یا یانگو یا جمبو جمبو آنگتس زن انسو آنگتا الوی استرولیکا چوا نیانت زر بچندو کی آنگتس آنگتی تاریخ خانو کتو لطانا جو پورتوگیز سیلر زرکن چگیز 17ویں صدی انوک الوی کلٹیویشن پو نارتھ انڈیا انوک بسکان انسوک سقبت اسن اللہ دی پورتوگیز سیلر زبانا سمندری جہاز ٹلکھنی میو یا چونلن بکھنی میو 17 سنچری انو یون سینا انگتی نارتھ انڈیا انوک الوی کلٹیویشن بکھن انسوک یان دے کنا او دے پورتوگی یول پی دی چونپانیس الوی کنا ریالا زستے کا پینی کمائی بسکان انزرے سرندوک یہاں زرند کی داندری نمزینوک ہندوستانی تقریباً سٹیٹ گاؤں میں انوک علی فاصل پتابچا یا علی کے نفن کے لن مدر زرندوک انٹرنیشنل پٹاٹو ڈے من منگ آتی ارگیستری تی توقع کن پٹاٹو ڈیک مل لکھوں مت سجو گاؤ 19 آگاز لکھوں مت سک یا دیان ارگیستری تی دی جاگ پی جاگان یا دیا توسلا علی کے نفن کے سامچیو زردس کولا سپیرا تیرا تاو مت سک یان زر بچند کی سپتمبر یانوک نیشنل پٹیٹو منتھ زیر زیر بچوک یا دیانا چوکسلا نتس زیر نگتو اقوام متحدہ یانوک یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی سنگ علی جغ زیر

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگلین بجردون نا منٹنگی شروع ساغے پرگی خبر ان کھرے انتی دنوں گا احمد علی ترابی شمغمی اللہ سمکے گوبا جنرل اپیندر دیویدی سے ارگوز کے سو میں زوستانو بہارت شمغمی انسا کاروائی مینا شنگ نگیم بو آپریشن سندو 2.0 فلا چا تقیو تینزرے از ارسد پونے کھڑک وصلا ڈیفینس نیشنل ڈیفینس اکیڈمی ان کورگیانا غبچی ریسی پاسنگ آؤٹ پریڈ پنگرگن جنرل دریبیدی سے آپریشن سندھور پوس اور دھیان نگیم بو بہارت شوتن لخچپشن گم بان لین انجرے ایسے رین جنرل دیویدی سے آپریشن سندھور پوس یسری تی خیچن اور دھیان مقمی بار ان کو لختو تی کھا غس کو لانگ اثر بسوں جنرل دیویدی سے گریجویٹ کیڈٹ سا پروفیشنلزم پیٹ گیلا تھی کہ مینا جوان بسے از یسری تی مینا چیتھوں چک بوک زر بھی جذبہ اور تن پرچو زریاں اثر ان جنرل انیل چوہان اس درین نئی دلی از یسریتی تھمے اتوی کا یلدق سنکوی اتوی گارڈ آف آنر پل لگیں کیوں سر گی اپنا یسریتی خدمات پل یا یوزیس ادی تغریب بینگ از یسریتی چوہوش مقمینی آفیسر نزوستے کا کون خدمات ان لائی تو بس ان تھمے اتوی انوک مندوگ و نرتا تر گی اپنا جنرل چوہان اس مقمید سنکوی چوہتا گارڈ آف آنر پو تھپ چاو کون امینا لے گینا مرچن چک انجران اثر بسوں جموں و کشمیر یعنی جموں میولی ستھم سے کھرکھوڑلا دکھن میما سنس مرکز چوکنا ستھم سے کنا کلو میٹر چوکے نالجونس قانون لوکپا ریزوستے کر

پناجی کلاہ اکیڈمی نو دیرنگ گوے نشونگی سی رسی سوکس پیجاک پو ملی آئیونس تقریب پو نگرہ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادا کرشنانی سا گوہ لے گینا لخچپ شن ارگیال خاق چگین زرے سر بسن کون جان دی ارگیال خاق پو سکوری یرگیس پو ننگیم بوکشم سپو لانگ سٹرون لکس تان سے ان زرے سے رین کون جان دی ارگیال خاق پو اشیس اور دے لکس دورا سرحیان سی مینا تکمیتی لخچپ شن فر لکس انی مینا خاق کرونی استو درانگ بس اقلیت نشمائی مرکزی وزیر کرن ریجیجو دریم بھارتی حج کمیشن پلس سعودی عربی حج نمرے وزارت چھوخنا گومر اسپیکر انچنسنگن پنگستان سے انزر ہے سرین نسنگن پون حجی پروگرام ان سنگھم نمبو ملینکھوں سپس دینک تان سے انزر ہے زر سے دیبریاں سوشل میڈیا پوشوی کا جناب ریجیجو دیچی گی حج کھکچن رکن پو لخشف نمبو گار گیا بچا اس بسے اقلیت نشمائی وزارت بھارتی حج کمیٹی دونا سعودی عربی انک بھارتی سفیر نے جدہ بھارتی قونسل خانے ان تھوتی نور بسر تخنا سون سین زرے اور سرین امریکی وزیر دفاع پیٹے ہیگز بیتھس ایران نا یمبو چان چھت چھمز دیک سو میزوست مسو میزوست ہیں امریکہ سے یہاں شمقمی کاروائی بچا انزرے سر ست ایشیائی کھاکچن سٹرون لکس فورم شنگریلا ڈائلائک پونا گرغن جناب ہیگز بیتھس امریکی خطین دونا میول گاں پیان شمقمی یوت انزرین ارگوس کھے سو میزوست ہیں دی ذاتی کاروائی ان ملیانو کھونچا انزرے اور سر بسوں کھونجا امریکہ سے گازت حملے نورو بسر لن زق پیمینا چتک یو تین زران اسرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وائٹ ہاؤس لا کھری مشیر نیمبو گنٹنگ سوپا گرپسک ملین کھوس گوے ایران نیمبو دنگ مایت کن چھ چھمز دے کا سمزون اونن چوسین گوے تون پو تھمے اس گس پلس کے تانچا وین زر زر سے دی گرپس پو سچویشن روم پیان ملین کھوس یان گرپس پو بسن اسن لا صدر ٹرمپ اس تھمے اس گس پلس کے تامی گا چھ چھمز دو چگی نال جونس ایران اس ہرموس پو یان فیر کو شے ان زر اس سر بسوں پی ایم وشوکرما اسٹیٹ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ پس ڈسٹرکٹ انڈسٹری سینٹر کرگل لکھوتی کا ڈسٹرکٹ انڈسٹری سینٹر کرگل لا پردھان منتری وشوکرما فنتھوک لینکھن اللہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیسمیاں پیکا کیپیسٹی بلڈنگ نہ ہگو دونا ٹریننگ پروگرام چگی گرل سر بس دیبر ریسورس پرسنس خوشبو جوشیس اے آئی پہ پریکٹیکل درخواست سخص بس کراف سگمین لیگن لکچپس اچھا چائن زر سرین کا سطح خبر انسان سے کہ نمزہ اسکول لدرین کرگلو آئیں ماں نمزہ و تھانسلو جہاں درین انگیمی چھتی تھی پو کرگلو آئیں شب سخصو میں شاری ارگو ڈگری سیلسیس دیانا چخصلا گندے سانی چھتی تھی پور گیت ڈگری سیلسیس شتخص نبس لے درین انگیمی چھتی تھی پو چوب گیت اشاری اترک ڈگری سیلسیس یا گندے سانی چھتی تھی پو جفی اشاری اترک ڈگری سیلسیس شتخص نبس دراس لدرین انگیمی چھتی تھی پو چورگو اشاری اترک ڈگری سیلسیس دنا گندے سانی چھتی تھی پو سم اشاری اشفی ڈگری سیلسیس شتخص نبس پدوما درین انگیمی چھتی تھی پو چوب گیت اشاریہ فی ڈگری سیلسیس یا گندے سانی چھتی تھی پو ترک اشاریہ اترک ڈگری سیلسیس اشتخص نبس کھلا چدرین یمی چھتی تھی پو نشور چخنیز اشاریہ فی ڈگری سیلسیس دونا گندے سانی چھتی تھی پو چو اشاریہ اردھون ڈگری سیلسیس اشتخص نبس دیانا چخلا ڈسکیت لدرین یمی چھتی تھی پو نشور چخنیز ڈگری سیلسیس دونا گندے سانی چھتی تھی پو گیت اشاریہ ارگو ڈگری سیلسیس اشتخص نبس دیون من در چھپے پرگی خبرن گائزن چھس دبوس یچو خدا نرسنگ منی فقریاں

درنتس پروگرام یعنی نت پنینگ فایل دیا پروگرام پنیم بو درنگ آکاش وانی کرگیلی کنا پروت چک پر پی پروگرام نو بس پچھمس خدا رننا اس کے انگیمی تو ست رچونا منٹا کب چنا غیقہ من کی بات پروگرام جو بیس لکھرے ہیں آیان تانا تھوک تک دے من پو مچا ازن شاز دبوس یا جو خدا نرسخمانی فغرین جائی ہن